до Марса, до Марса, хочеться сміятися. От Луни до Марса, до Марса, можна потерятися.